0: Now we have a band from Montenegro called Sienke with a song on Stanici Obalskih Radnika.
1: Za ulicu Obalskih Radnika. Za ulicu Obalskih Radnika. Malo treme, a to je normalno. Pričam samo